tondo chejan, tondo chejan de tondo chesui. Kuharama de tisi ku ala de tisi. Wa masakelen kile de jin raba. Alhamdulillah rabbil alamin. Bi jin be kule na nini. Me bi ne be kule ni ufani mbaye. Obi chi. Paske na ukute bi. Ne te bi so.